0: جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی ہماری لائف سٹائل صحیح رکھے ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی گھر سے نکلتے ہیں بائک ہے کار ہے وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں پھر آفس سے گھر آتے گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے اسٹریس بڑھ رہا ہے اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کر رہے ہیں ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا یہ سر پہ بیٹھا ہے باس سر پہ بیٹھا ہے میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجیے ہیلدی ڈائٹ فالو کیجیے آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجیے بٹ باقی

پہلے بات چیت میں آپ نے ذکر کیا تھا چودھویں کا چاند کا, ایک بڑی وہ بھی ایک بہت الگ طرح کی فلم آپ کی, بڑی خوبصورت فلم, اور اس میں بھی گرودت جی آپ کے ساتھ میں تھے, تو ان کے ساتھ میں آپ کی ٹیوننگ کیسی تھی بطور جیسے وہ ایک ایکٹر ایکٹریس کے بیچ میں جو ایک ٹیوننگ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے, معنی رکھتی ہے,